יש מנתיר שיש כמו נח יוגש חוץ בנקילס על יחונל חיינש ונח סס על חצ'ול סש קבל יקוטן על הכוון לונס נעשה אוכי תנס על חצ'ול לאש וגל ששקולקס שנמנקילו רעתין לך כו עדיוס צירו לקוטן נקוור ותקוור שעולוב שתיעלה לשתיועם לחסוס אקוור צחצחה שעתינק צ'יריש לשתיועם לחסוס שענרונח תא אלך שענרונח תא תא איסי קרינס לשבן הרוצי צ'וש אקצ'ול צ'ירו Yechakwe harusut nasolo resilish kamik li Jesus. Ta ikira chakwe na kwan bechal, ta yechakwe, ah, hunsut, inka, kwipsut, inka, kwi. Pun harusut bechokanan. Ilokos alisanti ilhu harusut nasche resilish kamik li kakwa Jesus, eh. Ak cholcho, chirut, zakal, kwan sashna leb, sashkau, chigunil, ak nashnau li kakwa Jesus. Chanrunak ta el karin sash ben ruchichoch ak chol chochiru. Harusut kish reblish solom. Harusut kish kavresieblish solom rerakink atekanak. Ah, shkam, pues yo keptena, bayan kachapakuchilika karma kuchan keptainka. Ak kish chak resil karut eskul karut eskuli kakwa Jesus. Ut kish reblish hokain. Hokain tishkuli kaholbe, hokain ta kwan, hokain ta el. Aban. La es tescana carinchan. Aban caruquichelas Pedro, serabí caruquichelas Pedro y cuerpe ya le. Banak tonin bil las Pedro, tonin bil shban linkaus, las tzaka ya su cambia, van litzaka musique. Kitonik, anichi kitonik, se shban lisantil musique, nasches lisantil hu, sa kiahonal han. Ah, kuchik litzo kashlan, To nimbil kuchik lit lishul ham beja litzo kashlan ut kishenak nake kishelak Pedro inkani navru. Harusut o shimsut, Sarosh sut chanak kikyavak li kashlan chan ut kishye ain tzakali Jesus nak o shimsut ak shatye nak inkanta nakanau kuchan ta kikyavak litzo kashlan, Uma kikulman? Kikulman chance lisantil hu Entonces quien saos chol kuchik link aus pechan lachzam nak kishel Pedro ink ani nauru kingan ink ani nauru Entonces li lachzam nas chiklip sa halan halan li nachek pechan renach nasaos chol y cantó el gallo chan Bueno, si se la hecho gil chogere según iglesias común se ha hecho gil chogere la es li shesh bokechi kiabasink לישש בוקס סליץ אולו בנק, לישש בוקס שוק אכוח בנל, אך ביצ'נל, לישש בוקס שוק מיניסטרו, לישש בוקס שוק אך אינסטרוקטור, לישש בוקס שיק אנחלקס אליסנט איגלסיה, סאיל שולחיל שוק